RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, ali vera mi da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
4: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: E pa dobro jutro Starograđani, 8 sati 2 minuta, s vama se druže Gabriel i Daca, mi smo čuli se Nido, idemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana i najnovije vesti pre svega iz našeg grada.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, jutro baš hladno, u našem gradu je bilo 6 stepeni, danas do 16, sunčano i sada je vedro, sutra kažu nešto više oblaka do 16 stepeni i jutarnja takođe negde oko 6, u petak jutarnja 6, maksimalno 14, promenljivo oblačno, nema padavina, za vikend za sada kažu 14 stepeni u subotu, promenljivo oblačno, u nedelju do 18, pretežno sunčano i lepo vreme.

budžet grada Kragujevca uvećan je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka nijedan nije bezbedan i ispravan za upotrebu. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kragujevačkog doma zdravlja uskoro za pacijente počinje program nordijskog hodanja koji je namenjen osobama obolelim od dijabetesa i osobama sa prekomernom telesnom težinom. Predstava Kroki i prijatelji biće odigrana danas od 18. sati u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19. sati i 30 minuta. Drugari 8.05, s vama se druže Gabriel i Daca, kao što ste čuli, lepo vreme nas očekuje danas, guže su po gradu, gde su najveće, znate već, pitamo vas i kako ste ovog jutra, javite nam sve to na 062 26 28 24.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Pelene Violeta, više veličina, 1149, Kokolino, 799, 10 Always uložaka, 239, u Univer Exportu.
3: Tempo Tehnika Megastore, pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
9: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: godine. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Drugari, nekih 7 stepeni u gradu Kragujevcu danas, vedro, lepo vreme do 16, maksimalna dnevna, kako kažu, do 21. oktobra u Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu umerenu oblačnost, slaba i kratkotrajna kiša, moguće ponegde u četvrtak i petak uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutra naravno nastavljaju da budu hladna, dok će se dnevne temperature kretiti u granici

proseka za ovo doba godine, a kako kažu u Kragujevcu oko tako nekih od 15-16 stepeni, u nedelju samo vidimo da će biti 18, tako kažu. E sad, pratimo, javljamo ako bude nekih promjena. A danas je veliki praznik, dakle, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice, praznik, kažu, posvećen zaštiti, miru i blagostanju. Narodu je poznat kao veliki ženski praznik, a narodni običaj i verovanja, javite nam ako iz vašeg kraja imate neka. U narodu je uobičajeno da se na ovaj dan ne započinje ništa novo, već da se završi ono što je već započeto, jer se veruje da Bogorodica pomaže onima koji su u miru i sabranosti. Dakle, nastavljamo dalje, Nataša, prvo u piću, 7 stepeni u gradu, imali gužvi u Kragujevcu, javite nam gde su trenutno gužve na 06 226 28 24.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
2: Ako je Baki servis misli na vas, kazaljke su poklopljene, a drugari, stiže nam to zimsko poberanje sata. Dakle, naučnici kažu, zimsko računanje vremena je pravi melem za naš organizam. Istraživači razni, ali ovi iz Kanade su upravo analizirali kako promena ritma utiče na nas i otkrili da bi trajno zadržavanje zimskog vremena bilo daleko zdravije nego da stalno ostanemo na letnjem. E sad, baš ko se slaže, ko se ne slaže, koje biste vi odabrali? Ono što je ključna stvar je jutarnja svetlost, kažu, koja resetuje naš unutrašnji biološki sat, pomaže nam da se lakše probudimo i budemo produktivniji. Ako bismo uveli trajno letnje vreme, zimi bismo mesecima, kažu, tapkali po mraku, odlazeći na posao, u školu i tako dalje. To kraće spavanje, dokazano kvari školske ocene, smanjuje efikasnost na radnom mestu i ugrožava bezbednost u saobraćaju. Neke zemlje poput Amerike i Rusije već su probale da večno produže leto, ali su brzo odustale i vratile se na standardno vreme zbog opšteg umora nacije, kažu. Mi 25. oktobra u 3 ujutru vraćamo sat na 2 sata, što znači da te noći spavamo sat duže. Ili budemo u gradu sat duže, znate, nekad kad smo bili mladi. Nećemo o tome. Nisam dobro, Ksenija.

0: me dotakli dno.
1: I bila je to Aleksandra Prijović, halo, 2 minuta, ostalo 8 minuta do 9, idemo da čujemo kako nas vreme čeka.
2: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: A posle hladnog jutra i jutarnjih 5 stepeni, danas u gradu sunčano do 16, sutra kažu nešto više oblaka, ali temperatura slična kao danas, do 16 stepeni, u petak kažu do 14, malo i umereno oblačno, bez padavina.

budžet grada Kragujevca uvećan je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara. Odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka ni jedan nije bezbedan i ispravan za upotrebu. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kragujevačkog doma zdravlja uskoro za pacijente počinje program nordijskog hodanja koji je namenjen osobama obolelim od dijabetesa i osobama sa prekomernom telesnom težinom. Predstava Kroki i prijatelji biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19:30. Drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam sve to na 06-226-28-24 i gde su gužve po gradu.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: drugo.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: čuli smo Milicu Pavlović, drugari, minut ostao do 10 sati.
1: Sledećeg meseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mesto gde se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u gradu Kragujevcu je 10 stepeni, dakle mnogo je lepo vreme, danas do 16, vedro, fino, sutra će biti, bar kažu, za sada najavljaju nešto više oblaka u našem gradu, ali bez padavina do 16 stepeni, u petak jutarnja 6, maksimalno 14, promenljivo oblačno, bez padavina za vikend, za sada kažu 14, subota malo i umereno oblačno, nedelja sunčano do 18. Budžet grada Kragujevca uvećan je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara. Odlučeno je tako na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka ni jedan nije bezbedan i ispravan za upotrebu. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kragujevačkog doma zdravlja uskoro za pacijente počinje program nordijskog hodanja koji je namenjen osobama obolelim od dijabetesa i osobama sa prekomernom telesnom težinom. Predstava Kroki i prijatelji biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19 časova i 30 minuta. Drugari, ja ne znam da li znate da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru u odnosu na avgust u proseku povećane za 0,2%, to su neki poslednji podaci. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, potrošačke cene su u septembru povećane za 4,1%. Inflacija od početka godine iznosi 3,3%. Đugani, kreći.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17. Jutrom kada krenu.

sad, priprema doma za zimsku sezonu, kako ide to kod vas, kako kažu prema pisanju kolega sa InfoKG-a, iziskuje ne samo nabavku, recimo, ogreva ili da promenite radijatore, šta već, napravite zimnicu, već i angažovanje različitih profila za natlija. Pa koji vi zanat imate u rukavu, javite nam i da li radite nešto dodatno, eto, malo ćemo i o tome u nastavku. Obim posla se povećava gotovo svim sektorima održavanja, određene majstorske usluge u ovom periodu ubedljivo prednjače po potražnji. E sad, koje su to, dakle, koji su to zanati koji su sad neophodni mnogima? Apsolutni broj 1, struganje i cepanje drva, tako je. Svaki godin u ovu dobu, kako, šta, gde, priprema ogreva, muke, glavobolje, nadam se da nemate iste, ali eto, broj 1 je, dakle, onaj ko hoće da struži i da cepa drva. Broj 2, čišćenje dimnjaka i servis kotlova, jako bitna stavka. To su serviseri grejnih sistema koji su među najtraženijim stručnjacima trenutno na terenu. Zatim na ovoj listi su i štelovanje stolarija, odnosno ljudi koji to znaju. Zatim servis i priprema klima uređaja za one koji se tako greju. Zatim provera električnih instalacija i grejnih tela i vulkanizerske usluge. A sve je to, pa da kažemo, skupo. A nije što je skupo, nego ne možemo ljude da nađemo. Šta vi kažete na ovu temu, pišite nam na 062 26 28 24, samo ti Joksimović kreće.

0: Vidite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedelje.
8: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
9: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
10: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
9: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
11: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da na međunarodnoj izložbi u Filadelfiji 1876. godine Amerikanci su stajali u redu da bi videli bananu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugari, skoro istraživanje rađeno u našoj zemlji, dakle u Srbiji, kaže da 85% građana na globalnom nivou smatra da je dobar balans između posla i privatnog života važniji od uspešne karijere. Šta vi kažete, da li ste ovih 85%... ili smatrate je drugačija, s druge strane udeo ljudi koji ispunjenje u životu povezuju sa dostizanjem istaknute pozicije u karijeri, porastao je sa nekadašnjih 39% na preko 50% između 2013. i 2026. godine. Ambicije dakle rastu, ali očigledno rasti želje da uspeh ne dođe na račun svega ostalog. Šta kažete po ovom pitanju? Pitamo vas, dakle, i javite nam, odnosno pišite na 0622268244, koliko ste ambiciozni, eto tako da vas pitamo. U gradu je 12 stepeni danas, vedro, lepo, maksimalna dnevna temperatura u našem gradu do 15, sutra 16 stepeni.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: gözlerine.
1: Nije bila to Ana Nikolić, nije mi 22, drugari, tačno je 11 sati.
2: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Kraj ove nedelje lepo vreme, odnosno bez padavina. Drugari, danas do 16 stepeni sunčano, sutra nešto više oblaka, takođe do 16 stepeni, za petak kažu do 14, malo i umereno oblačno, za vikend subota 14, promenljivo oblačno, nedelja do 18 stepeni sunčano. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka nijedan nije bezbetan i ispravan za upotrebu. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kragujevačkog doma zdravlja uskoro za pacijente počinje program nordijskog hodanja. Predstava Krok i prijatelji biće odigrana danas od 18 sati u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmice na programu od 19:30. Nastavljamo dalje, 11.02, Boja Leptera, Saša Kovačević otvara ovaj sat na playlisti Aleksandra Prijović, Dita Severina, Hidohit.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Cene padalice. Heinz ketchup kilogram 299, Medela strudla smokva 99, Life jabuka 124. U Univer Exportu.
3: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159, taman za danas, akcija do 18. oktobra, Industrija mesa Matijević.
4: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Tu smo, dobar dan, Starograđani. Malo čas smo rekli da je 85% građana na globalnom nivou da smatra zapravo da je dobar balans između posla i privatnog života koji svi negde jurimo važniji od uspešne karijere. E sad, da li je to tako i kolike su vaše ambicije, javite nam, a ne znam li znate za ovaj primer, recimo idemo do Nemačke, nemački model prava na isključivanje, dakle neke radikalne rezovi za spas slobodnog vremena u Nemačkoj kažu da recimo kompanije poput Volkswagena uveli su pravilo da se njihovi serveri za elektronsku poštu gase i to tačno 30 minuta nakon završetka radnog vremena i ne pale se do pola sata pre početka narednog radnog dana. Što znači? Radnicima je zabranjeno da rade, dakle kad ne treba da rade. Radnicima je fizički onemogućeno da primaju mailove i sve ostalo na telefone tokom večeri i vikenda. Da li je ovo možda dobitna kombinacija? Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Crime.

drugari, koliko smo ambiciozni danas ili ipak biramo nešto više slobodnog vremena, odnosno život, da tako prevedemo. Javite nam i, ne znam da li znate za podatak, ali u Japanu postoji sindrom karoši, dakle, zvanična reč za smrt od premora na poslu zbog ekstremne društvene ambicije i pritiska da se radi preko vremena. U Japanu stotine ljudi godišnje doživi srčani ili moždani udar direktno za radnim stolom. Oni su za to stavili sindrom karoši, tako se to zove, a da vas pitamo nešto, da vam recimo vaš nadležni, odnosno direktor, šef ponudi recimo, pa ne znam, sutra već od 30% veću platu, ali da radite duže, više vikendom, da nemate neko slobodno vreme, da li biste prihvatili ili biste možda rekli neka hvala, ali negde mi je važniji život, i zašto ne biste ako ne biste prihvatili, ili zašto biste prihvatili? Kolonija kreće, 11:54, s vama se druže Gabriel i Dasa do 13.

0: E, čuli smo tipično muški koloniju, idemo da čujemo da li se nešto što se vremena, odnosno vremenske prognoze promenilo i naravno najnovije vesti pre svega iz grada.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Malo se prognoza promenila, znate da nije bilo padavina, za one koji su nas slušali, paružnjivo od jutros, u svakom slučaju, danas neće biti padavina, bar nisu najavljene, do 16 stepeni, trenutno je 14, sutra u gradu jutarnja 5, maksimalna 16 stepeni, promenljivo oblačno, onda u petak možda bude malo i kiše, slabe kiše, do 14 stepeni u gradu Kragujevcu. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi 67 miliona dinara, tako je odlučeno na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, obezbeđeno je ukupno 8000 doza vakcina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj od 11 javnih česama u Kragujevcu, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje. U okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kragujevačkog doma zdravlja uskoro za pacijente počinje program nordijskog hodanja. Predstava Krok i prijatelji biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19 časova i 30 minuta. Dakle, jutarnja, tako 4-5 sutra za grad Kragujevac, a iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova kada pojava magle i niske temperature može značajno da oteža uslove za vožnju. Apel za sve iz MUP-a, a mi idemo... Otvaramo i ovaj sat uz još jedan hit, Oštećena i Nataša Bekvalac.
3: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

Drugari, šta je za vas danas pravi uspeh? To što ste non stop zauzeti i napredujete i naravno i finansijski i poslovno, kako god, dakle visoka neka pozicija u firmi ili to što možete opušteno da odete na kafu radnim danom u 5 popodne, recimo sa prijateljima. Pišite nam, danas smo pričali, odnosno pravili tu neku paralelu između današnje ambicije, ako možemo samo da kažemo ambicija, ili je to već prešlo u ekstremnu ambiciju koja podrazumeva žrtvovanje bukvalno privatnog života, sna, slobodnog vremena zarad ostvarivanja van serijskih rezultata i kako ste po tom pitanju vi. Recimo Elon Musk i njegova nedelja od 120 sati pravi primer za ekstremnu ambiciju, poznat po tome što spava, kažu, na podu fabrike i radi i do 120 sati nedeljno. I javno priča o tome i javno zastupa stav da se svet ne može promeniti radeći 40 sati nedeljno. E sad, recimo i legendarni košarkaš je dobar primer ekstremne ambicije, Kobe Bryant. Dakle, trenirao je, kaže, u 4 sata ujutru pre svih ostalih kako bi imao 2 treninga više u toku dana od svojih konkurenata. Njegov fokus na pobedu bio je apsolutan i tako je želeo da živi od uvek. Šta kažete, da li ste preterano ili ti ekstremno ambiciozni, da li vam se to dopada ako ste takvi trenutno, ili vam je ipak bitniji život vam posle? Jedna vatrica, odnosno vatra Jana Nikolić kreće u nastavku Emine i Nući, sudar svetova.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
3: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
4: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6000.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Linolada 650 grama 549, jogurt Ego Natur 149, La Calut Fresh 299. U Univer Eksportu.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.

0: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
0: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

Čuli smo numer Nemoj, Ditu i Sergeja, drugari 15 stepenija u gradu Kragujevcu, danas maksimalno dnevno 16, tako je, promenljivo oblačno, bez padavina. Da li ste čuli za pokret Tang Ping ili ležanje ravno? Pokret je nastao u Kini kao odgovor na brutalnu kulturu rada 996 od 9 ujutru do 9 uveče, 6 dana u nedelji. Mladi u Kini su pokrenuli upravo ovaj pokret ležanja i odbijanja učešća u trci za karijerom. Oni biraju minimalnu potrošnju i više slobodnog vremena. Da li ste vi ambiciozni, da ne kažemo ekstremno ambiciozni, ili ipak negde stavljate da vam je prioritet neko slobodno vreme, vaši hobi i porodica? Da li je kod vas onaj koncept da je posao samo sredstvo za finansiranje, dakle, svih vaših željenih aktivnosti, ili pak ne? Recimo, u Švedskoj i Danskoj, kad smo kod ove priče da negde završimo, u Švedskoj i Danskoj radni dan se striktno završava oko 4-5 popodne. Ostanak na poslu posle tog vremena čisto se smatra znakom loše organizacije, a ne ambicije. Fokus je na porodici i prirodi, kako kažu. Zato je sve prisutniji globalni trend gde zaposleni rade tačno onoliko koliko im je u opisu posla, bez prekovremenog rada i bez ulaganja dodatnog napora za napredovanje, čuvajući svoje, kako kažu, večeri i slobodno vreme, vikende, samo za sebe i porodicu. Ili ti takozvani tihi otkaz. Danas smo tako pričali na ovu temu, ambicije ili život van posla, šta vi birate, možete još uvijek da nam pišete, tačnije do 13 sa vama, a apokalipsa kreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da morski krastavac, kada je zbog nečega nezadovoljan, može da izbaci celu svoju utrobu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Ne, drugari, bio to Amadeus Band, minut ostao do 13 sati.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
0: Danas u našem gradu, drugari, do 16 stepeni. Sutra maksimalna dnevna takođe 16, dosta oblaka, a onda u petak stiže slaba kiša, kako kažu u Kragujevcu, do 14 stepeni. Budžet grada Kragujevca uvećan je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a obezbeđeno je ukupno 8.000 doza vakcina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj od 11 javnih česama u Kragujevcu, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje. Predstava Kroki i prijatelji biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19 sati i 30 minuta. Drugari, šta da vam kažem, nego nadam se da imate to slobodno vreme o kome smo danas pričali i da niste toliko ambiciozni da ga nemate. Dakle, lepo ga provedite danas, naravno ostatak dana, a mi slušamo već sutra. Cece i Željko otvaraju ovaj sat. Ćao, drugari.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: svirajte mi rađe i sinove, čula se Seve u 13.16.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Da li smo spremni da nam mrak dolazi u 4 popodne? Pitam zato što u nedelju 25. u 3 ujutru kazaljke ćemo vratiti na 2, a pomeranje sata vraća i pitanje koje godinama izaziva rasprave. Da li uopšte treba menjati vreme i koje računanje bi bilo bolje za onako zadržati? Naučnici imaju prilično jasan odgovor. Prema najnovijoj naučnoj analizi, trajno zimsko računanje vremena bilo bi zapravo povoljnije za ljudsko zdravlje od trajnog letnjeg računanja vremena. Ali meni ovo nekako verovali ili ne, jer da se ja pitam i da ja biram, uvek bi glas išao za to letnje. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi analizirali su dosadašnje naučne istraživanja i njihovi zaključci objavljeni su u jednom časopisu, a ukazali su na to da bi u slučaju ukidanja sezonskog pomeranja sata bilo bolje da trajno zadržimo standardno, odnosno zimsko računanje vremena. Glavni razlog jeste jutarnja svetlost. Naš organizam ima unutrašnji biološki sat koji reguliše spavanje, budnost i brojne druge telesne procese. Jutarnja dnevna svetlost pomaže mu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći, dok veća izloženost svetlosti u večernjim satima može da odloži uspavljivanje. Zbog toga bi trajno letnje računanje vremena, naročito tokom zimskih meseci, moglo nepovoljno da utiče na kvalitet i trajanje sna. To je njihov odgovor, a šta ti kažeš, da možemo da biramo samo jedno vreme, koje bi to bilo? Da li se slažeš sa naučnicima da ostanemo na zimskom, koje će eto startovati za 11 dana? Je li 11? 25. Da, ok, sada je 14. Ili pak biraš letnje. Piši, tu sam i na Viberu ovog popodneva, sve do 6062 668844 je broj. Prati druženje, naravno, hit do hita. Evo, upravo je True RSG, je Nataša, čuješ stvar Nataša. Pojači sredu i uživaj.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
2: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Milica i Mirza, stvar koja se čula upravo na RSG-u jeste Avet za dobar dan, prijatno popodne i prijatnu sredu. Ne znam da li se sećaš kada smo prošle godine pričali o rečima kao što su duhoklonuće ili bezrečica. E pa vrijeme je za novu dozu jezičke magije. Upravo je otvoren uži izbor za najbolju novu srpsku reč za ovu godinu. Sajt Male biblioteke ima brdo predloga, a žiri je odabrao top 10 reči koje se bore za glavnu nagradu od 600 evra. Među finalistima je reč koja je privukla ogromnu pažnju javnosti, a to je studentoslovlje. Iza nje stoji prelepa ideja o zajedništvu i solidarnosti. Autor predloga objašnjava da reč slovo u staroslovenskom zapravo znači govor, učenje ili kazivanje, tako da studentoslovlje označava onu neprocenjivu životnu lekciju i istrajnosti i višim ciljevima koju mladi ljudi i studenti kroz svoju energiju drže čitavom društvu. Prava reč za međugeneracijsku podršku, može se reći, ali pazi sad, konkurencija je opasna. Da li ti se nekada desilo da ležiš u krevetu, ne možeš da zaspiš, gledaš u sat i panično računaš koliko minuta ti je ostalo do ustajanja? Zvanično smo dobili naziv za to, to je budnozorje. A ako sediš u kafiću sa ekipom, svi ćute i svako bulji u svoj ekran telefona, to ti je trenutak susamoće. To je predloženo kao lek za usamljenost u digitalnom dobu. Imamo i zasutravanje kao našu verziju prokrastinacije, pa čak i zastarelice za reči koje više niko ne koristi. Ono što je meni još interesantno jeste i razgrabica, to označava situaciju u kojoj je potražnja za nečim toliko velika da se sve rasproda u rekordnom roku, kao i zavičajevati, a to je znači da, to znači u stvari da provodiš praznike u zavičaju, odnosi se na ljude iz dijaspore koji se za Božić ili tokom leta vraćaju u

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provalo u garaž. Oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Da li znaš šta ima novo u svetu tehnologije, a da ne dolazi iz Kine ili Amerike? Ajde, pričam sada malo da idemo do Leskovca. Tačnije, ne baš direktno do Leskovca, ipak ćemo morati do Amerike, ali vrtećemo se oko Leskovca. Zamisli veštačku inteligenciju koja te smara onako sterilnim robotskim odgovorima, a paralelno sa tim postoji sada jedna koja može da te pozdravi sa šorabotišbre. Naša IT inženjerka Milena Šobić, koja inače živi u Čikagu, rešila je da spasi južnjački dijalekt od zaborava i napravila je prvi leskovački chatbot. Projekat je toliko ozbiljan da je nedavno predstavljen i na skupu Matematičkog instituta SANU. Znači, algoritam je zvanično naučio šta znači golemisija i kako se pravilno koristi prizrensko-timočki govor. Fora je u tome što chatbotu možeš da pišeš kako god hoćeš, ali ti on odgovara isključivo na autentičnom leskovačkom. Tako da ako ga pitaš kakvo je vreme, on ti uopšte neće odgovoriti kao drugi AI alati, već ćeš možda čuti da je napolju žeško ili da spremaš džemperče. A pored bota, Milena sprema i potpuno besplatan online rečnik i gramatiku, tako da nema više izgovora da ne razumeš ekipu sa juga. Meni ovo iskreno genijalno, jer dok se ceo svet brine da će nas roboti otuđiti, kod nas veštačka inteligencija čuva tradiciju i lokalni šarm. Tako da sledeći put kada se dopisuješ sa AI-em, testiraj ga malo na južnjačkom. Ne znam kada tačno stiže ova aplikacija, kako će se koristiti kod nas, da li će biti totalno free i da li će možda podstaći i ostale ljude da naprave na nekim drugim dijalektima i šta će se još pojavljivati od tih jezika, ali će čujemo. 300 zvijeri i Rialdo u nastavku.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: NTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

To je bila Severina, čula se Fata Morgana na RSG-u u 14:38. Ono čemu bruji trenutno ceo svet jeste venčanje dizajnerke nakita Jennifer Meyer i muzičkog direktora Jeffrey'a Ogunlesija, održano 10. oktobra, a bizarna i lepa vest je to što je ceremoniju venčanja predvodio i mladenca zvanično proglasio mužem i ženom Tobey Maguire, zvezda Spider-mana i bivši muž mlade. Ovo je genijalno. Mislim, koliko se oni dobro slažu onda kad je on lagano mogao da dođe. Ali to je ono kad kažu kada te prebolim mogu i na svadbi da ti pevam. E, ovaj čovek bukvalno kada te prebolim mogu i da te venčam. Tobey i Jennifer su zvanično okončali razvod tek krajem septembra. Inače, ali su ostali u toliko dobrim i prijateljskim odnosima da je on rešio da je maksimalno podrži na njenom novom početku. A sa druge strane, imamo totalno suprotan odnos, reklo bi se, na kraju muško-ženskih odnosa. Brad Pitt i dalje ne odustaje od suđenja sa Angelinom Jolie oko zajedničke vinarije. Najnoviji trač sa suda kaže da je Brad zahtevao uvid u sve njene bankovne račune, filmske ugovore i zarade od 2017. do 2019. godine. Hteo je da dokaže da nije bila u finansijskoj krizi kada je prodala svoj udeo, ipak sudija mu je pre nekoliko dana rekao jedno veliko ne, ocenivši to kao zadiranje u privatnost i nepotrebno ulaženje u sitna crevca. Bravo za sudiju. Ne znam kako ti stojiš sa ovim, sa bivšima, i ujedno ono što moram da te pitam jeste da li biraš starije ili mlađe. To je tema našeg novog istraživanja koje će sutra biti na programu od 2. Baci pogled na naš story, zaprati RSG ako ne pratiš na Instagramu, pa tamo ostavi svoj komentar, to ćemo sutra Nevena i ja čitati negde u ovo vreme. A naravučeniji ove hollywoodske nedelje, ili budi Tobey Maguire koji ti drži govor na novom venčanju, ili samo nemoj da budeš Brad koji ti broji svaki dinar 10 godina nakon raskida. Nadam se da su ti bivši kao ovaj Tobey. Bravo za ovog cara. RSG popodne.

0: sa Vanjom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali? Da nedavna istraživanja pokazala su da muškarci, kada su gladni, najčešće bi pojeli nešto slano i masno, dok žene obično požele nešto slatko, najčešće čokoladu. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Prošle nedelje sam shvatio da mi je ovo omiljeni album od Milice Pavlović. Posesivna bivša, čula se za kraj 14. sata, mada je malo otvorila i 15. I tačno je 15.01. Dobar dan.
1: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I merenje iz prethodnog sata beleži 15 stepeni, sutra uz promenljivo oblačno idemo do 16, vreme za kratke vesti. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, obezbeđeno je ukupno 8000 doza vakcina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj od 11 javnih česama u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Rukometašica Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige od 19:30. Poslednji sat mog soliranja na 104.3rsg.rs kreće upravo sada, do 16. Samo ja ispred mikrofona, onda stiže Isidora pa počinje Mali petak. Prati ovaj 15. sat hit do hita. Tropico Band sa pesmom Libero, sledeći na playlisti.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki
2: D.O.O. RSG popodne sa Vanjom.
3: Baki servisi misle na tebe, a ako misliš da su tvoji roditelji baki ili deki operisani od tehnologije, pazi da čuješ sada najluđu priču o jednoj od najvećih hollywoodskih legendi svih vremena. Pričamo o Al Pacinu. Čovjek ima 86, glumi opasne likove, kum kinematografije, pre par dana postao viralna senzacija na TikToku iz najluđeg mogućeg razloga. Naime, upravo izbacio svoju autobiografiju pod nazivom Sonny Boy. Knjiga je prepuna ludih priča, ali internet je poludeo kada je glumac uslikan sa svojim telefonom. Sad zamisli njega onako mračnog, ozbiljnog, kako u džepu nosi telefon sa, pazi, jarko zelenom futrolom sa likom crtanog junaka Shrek. Znači, lik bukvalno fura Shreka na telefonu, a pregovara o milionskim ugovorima. Novinari su ga pitali o čemu se radi, a on je rekao da mu je futrolu poklonila ćerka i da je ne skida jer mu donosi sreću. Međutim, tu nije kraj ovog hita. On je u intervju priznao da uopšte ne koristi aplikacije, da nema društvene mreže i da mu poruke uglavnom čitaju drugi. Kaže da mu se ekran telefona upali samo kada ga neko zove i da je za njega to vrhunac tehnologije, a mi ostali gubimo sate scrollujući i nervirajući se oko algoritma. Čovjek živi svoj najbolji život i to sa Shrekom u rukama, fokusiran isključivo na glumu i uživanje. Tako da, eto, neka nam on bude onako uzor šta nas briga šta drugi misle o našim maskama, o onome što mi nosimo na telefonu, a možda i malo da nas nekako... da nam bude uzor i kada je u pitanju ta relaksacija od telefona. Možda da nam ekran zaista zasvetli samo kad je nešto bitno. Pokrenula se jedna bitna polemika na internetu, ali to ostavljam pričom za malo kasnije, a to je da li je potpuno normalno isključiti zvuk telefona i spavati. Kako rešavaš taj problem ako te tvoji najbliži trebaju? Da li je okej biti non-stop dostupan? Da li imaš određene ljude za koje si dostupan 24/7 ili dostupna? Pričamo o tome malo kasnije. Sada mi je Čehilson Mandela, stvar Anđeo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Tri LED sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999 u Univer Exportu.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
6: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Ovo je brutalno dobra stvar od Ace Pejovića, zove se Korida, iz 2024. 15.35. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: E, malo pre sam pričao Al Pacinu i njegovom telefonu, a sada moram da te pitam nešto lično, u kom si taboru. Da li tvoj telefon preko noći peva, vibrira kao veš mašina na centrifugi, ili si u ekipi koja uključuje Do Not Disturb, spava kao jagnje? Pitam te jer je pre par dana na X-u izbila opasna internet svađa oko samo jedne rečenice, kako bre spavati sa isključenim tonom dok vas neko može da treba. I tu je nastao opšti rat. Sa jedne strane imamo paničare koji misle da će se svet srušiti ako propuste poziv u 3 ujutru, a sa druge strane, pa mene i mlađe generacije, ali i ostale ljude koji znaju da cene svoj duševni mir. I znaš šta, nauka je stala na našu stranu. Nova istraživanja o spavanju kažu da čak kada ti je telefon na nečujnom, same mikrovibracije ili podsvesno iščekivanje

Data partner pozovu dva ili tri puta za redom, telefon će ipak zazvoniti. I to je realno pametno. Znači, rešenje postoji, samo je pitanje da li imaš petlju da utišaš ostatak sveta, a ti mi iskreno sada piši na Viberu, da li spavaš sa silent modom ili ti telefon stoji pored glave spreman za uzbunu. Tu sam na 062 66 8844. A sada Nova Seka, slušamo stvar Lisica.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći

hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, a verujem da umorna si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U prethodnom satu izmereno 16 stepeni u Kragujevcu, to nam je sutra maksimum uz promenljivo oblačno vreme, u petak moguća kiša, temperatura ide do 14 stepeni. Tačno je 16 časova, vreme za vesti. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, obezbeđeno je ukupno 8000 doza vakcina. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac sutra od 19.30 biće održano nemačko filmsko veče, a ulaz je besplatan. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige, a utakmica je na programu od 19.30.
3: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
3: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Mali petak. Mali petak. Sa Isidorom i Vanjom.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, 16.26, Baki servisi misle na tebe. E, ja sam u prethodnom satu malo pričao o Al Pacinu, koji ima 86 godina, fura Šreka na telefonu i zabavljao se tako sa tim hollywoodskim pričama.
3: Dobro.
4: Ali, sad ćemo o jednoj starijoj gospođi koja je dobila poklon od svoje firme i to onako malo šokantan. Korporativni skandal se desio i bruje sve društvene mreže o tome. Glavno pitanje dana glasi: koliko vredi 44 godine tvog života?
3: Tako je. Ako pitaš
4: američki megalanac Walmart, vredi tačno jednu saksiju cveća, verovali ili ne. Žena po imenu Gail iz Kentakija proslavila je neverovatni jubilej, 44 godine rada u istoj firmi.
3: Jeste.
4: Skoro pola veka životnog potrošila tu.
3: To je jedan posao, cijel život.
4: Bukvalno. I to 44 godina, zamisli, slažeš rafove, radiš na kasi. Kako je se kompanija teška stotine milijardi dolara zahvalila, slikali su je sa buketom cveća.
3: Ruku na srce, izgleda kao da je kupljen na brzinu. Sliku možete naći na Instagramu ili na kojoj god društvenoj mreži. Onako da. mali buketić. Za nekih, ovdje kaže 7 dolara, ali bukvalno ni toliko kod nas. I oni su to okačili na društvenu mrežu sa tekstom: čestitamo i cijenimo sve što ti radiš. I njena faca onako polutužna.
4: Njena faca smorena kao: šta ste mi ovo dali? Stvarno. Objava je naravno brže bolje obrisana pošto internet eksplodirao od besa. Ljudi su u komentarima masovno pisali: nekada su radnici za penziju i jubileje dobijali zlatne satove, bonuse, akcije. Danas dobiješ picu petkom i cveće koje verovatno moraš da vratiš u sredu.
3: Kompanija se posle vadila da Gail zapravo još ne ide u penziju, da je ovo samo interna pažnja kolega, ali kiselost njenog osmeha kaže da je zapravo istina. A Vanja i ja smo odlučili da malo skrenemo pažnju svim tim velikim korporacijama,
4: da
3: obrate pažnju na svoje zaposlene, jer koliko god posmatrali nas radnike kao broj,
4: kao radnike,
3: ti mali znaci pažnje, mislim, stvarno znače.
4: Pa
3: još
4: da.
3: Posebno kad je neko tu tolike godine.
4: Ili ajde neka to bude na kraju poenta priče: voli svoj posao, ali nemoj da izgineš za firmu, pošto,
3: tako je.
4: Pošto možda dobiješ jedno sezonsko cveće u saksi ili jedno veštačko cveće u saksi, jer meni ovo izgleda kao neka fake biljka. Evo, pitamo te na Viberu: šta je najbizarniji poklon koji si ikada dobila od šefa, ili šta je najbolji poklon? Ajde da ne idemo odmah u to crno, kao
3: da, ajde.
4: Može da bude i šta je najbolje. Evo, jel mogu ja da pozdravim mog šefa odmah sada ispred ovoga, ispred cijelog tima? Ne, Nevena i ja imamo poklon, ali za mesec dana otprilike idemo na jedan onako mini odmor i to zajednički.
3: Eto, prelepo.
4: Tako da moja firma najbolja, naše preduzeće najdivnije.
3: Čekamo te. Preduzeće, zato je dobro.
4: Čekamo te na Viberu 062 66 88 44.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
4: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
3: E to je bonus do daske, brate.
4: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji.

0: Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
1: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899 u Univer Exportu.

0: Jeste li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da se čovjek proteže posle spavanja da bi u pojedinim delovima tela ubrzao protok krvi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Ovo je Nova Seka, stvar koja se zove Plamen, pa ćemo se nadovezati odmah sada nakon priče u istom ritmu na još jednu. To me je sad podsjetilo dok smo slušali Seku.
1: Seka ima nov super album.
0: Opasno dobar. Komentari na internetu nisu baš toliko sjajni koliko smo ti i ja sjajni prema njenom novom albumu, ali tako meni je, se jako sviđa. Bravo Seko, odblokiraj me. Da, ja sam i na bloku inače. Zamisli, dobrodošao na listu blok. Zamisli da odeš u noćni klub i umjesto da slušaš novi album Seke Aleksić i vajbuješ, pronađeš svoje mesto, otvoriš knjigu i provedeš večer čitajući dok DJ pušta muziku.
1: U Tokiju upravo to tako izgleda i to je događaj koji spaja knjige, gde imamo prigušeno svetlo, ambientalnu muziku i jedan sasvim drugačiji noćni izlazak.
0: Da, posetioci sede na podu ili u stolicama, svako udubljen u svoju priču, muzika tiho ispunjava prostor, niko ne očekuje da pišeš, da plešeš, započneš razgovor ili budeš najzanimljivija osoba u prostoriji, dovoljno je da samo uživaš.
1: Tvoj izlazak postaje prilika da otkriješ nekog novog pisca, drugačiju priču i prostor u kojem se osjećaš prijatno, čak i kada dođeš sam.
0: Tako da, eto, posebna privlačnost ove ideje je u tome što možeš da budeš među ljudima, a da ipak imaš mir za sebe, deliti isti prostor i muziku dok svako putuje kroz stranice svoje knjige.
1: A još lepše je što u Tokiju to postalo normala, dok kod nas ja mislim da bi morao takav izlazak da objašnjavaš drugima. Kako ti to ideš negde sam, još da čitaš knjigu? Da li si ti normalan? Mislim da bi ovdje svi nas gledali onako kao...
0: Pa ne znam koliko bi im bilo čudno što idemo sami, ali kao da odeš da ti sada DJ pušta muziku za čitanje.
1: Da.
0: Mislim da, ne, mi smo ovde ipak, ajde da lomimo klubove do zore. Mislim, ja sam prvi u toj grupi, tako da ne mogu ništa da kažem.
1: Pa jeste, realno.
0: Rekao bih da ćemo ritmom nastaviti isto. Ova stvar me podsjetila kad smo čuli Seku i Plamen na Niko ne zna i Maju.
1: Uživaj.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 15 stepeni izmereno u prethodnom satu. Sutra nas čeka promenljivo oblačno vreme, temperatura ide do 16, u petak moguća kiša, idemo samo do 14 stepeni, subota 15, bit će promenljivo oblačno, nešto toplije u nedelju i ponedeljak, malo umereno oblačno i temperatura ide do 18 stepeni. Tačno je 17.01 vreme za vesti. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, obezbeđeno je ukupno 8000 doza vakcina. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac sutra od 19.30 biće održano nemačko filmsko veče Ulaz je besplatan. Rukometašica Radničkog ugostit će večeras ekipu Vojvodina u okviru petog kola Arkus lige od 19.30.
3: Mali petak sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
2: Drugi sat malog petka.
4: Tako je, tu smo, budite sa nama sve do 6.
2: Slušamo naravno i ovom satu hit do hita, ovo što je upravo na samom startu, ili ti prva pesma na playlisti za 17. sat, jeste Joksimović i Elan.

0: sporedna uloga, čula se Marina Visković u 5.15 za dobar dan, prijatno popodne, prijatan mali petak ove srede do 6.
1: Tako je, a mi za vas imamo jednu zanimljivu pričicu.
0: Tačnije listu. Kad se nađeš u sred nepoznatog grada, onako potpuno izgubljen, i onda ti prijeđe nasmejani stranac, pokaže put, realno je mnogo dobar osjećaj, e upravo zbog takvih momenata, jedan magazin je ove godine proglasio najgostoljubivije gradove na svetu.
1: Apsolutni šampion sveta u ljubaznosti je Melbourne.
0: Da, ovaj australijski grad je pokupio skoro maksimalne ocene, a turisti kažu da pored evropskog šarma tamo prosto ne možeš da se ne osjećaš kao stranac.
1: Nikad ne bih rekla iskreno, ali inače Australija ima još jedno keco rukavu, pa je opušteni Perth ušao u top 10.
0: Srebro otišlo u Portugal.
1: Dok treće mesto zauzima Seul, gde se putnici oduševljavaju malim znacima pažnje, poput vlasnika restorana koji strpljivo objašnjava svako jelo na meniju i tako dalje. A u prvih pet...
0: Tu su još i sve bolji Lisabon, kao i uvek otvoreni Amsterdam.
1: Zanimljivo je da je prošlogodišnji pobednik Kito potpuno ispao sa liste, što znači da se trendovi u putovanjima menjaju iz godine u godinu.
0: Da, eto, gde god da planiraš sledeći beg, ja se nadam da će i tamo biti ljudi onako baš domaći.
1: Da, jer grad ne čine ljudi. Iz zgrade.
0: Grad načina zgrade, misliš, nego i ljudi.
1: Oprosti, budno sam od pete.
0: Nataša Bekvalac u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Sava i Dunav, čuli si Hjani i Braškvica.
1: Ovo je bila naša pesma u vrijeme kada je izašla
0: 2022. godine. Jao, kako
1: proziva,
0: se ne sećam.
1: Proziva nas i cijel kolektiv ovdje zbog te pesme.
0: Da, kako se ne sećam. Da, i hvata me depresija.
1: Jes.
0: Nedostaje mi malo, jel, Đerdan, jeste. Ide nam trenutno Vagabundo, Đerdan mi baš nedostaje. Za kraj malog petka, kao i uvek, neke lepe informacije, evo počet ću ja. Čekaj, stani, neću početi, ja počet.
1: Evo, počet ću ja jednom prelepom novom informacijom, a to je da Australija postala jedna od 10 zemalja u svetu po rodnoj ravnopravnosti. Prvi put se našla na listi svetskih zemalja u okviru izveštaja o tom globalnom rasnom jazu.
0: Evropska unija će osnovati Savez za klimatsko osiguranje kako bi povećala pokriće rizika od ekstremnih vremenskih nepogoda.
1: A Ujedinjeno kraljevstvo prvi put uvodi zabrane za reklamiranje brze mode i fosilnih goriva.
0: I za kraj, istraživači iz Kalifornije identifikovali mirise koji odbijaju medonosne pčele od pesticida. Ovo istraživanje nudi potencijalno rešenje za jedan od najhitnijih izazova u poljoprivredi, upotrebu pesticida koja dovodi do stalnog opadanja broja medonosnih pčela. Lepo.
1: Divno.
0: Eto, to su priče koje smo pripremili za danas, da malo skrenemo sa ovih loših, da se pozabavimo tim vedrim, pa sledeće srijede dolazimo sa novim.
1: Tako je, u nastavku slušajte Vanju, sutra Vanju i Nevenu.
0: Šta mene? Ja ovde završavam kao
1: i ti. Naredne dane. Aha. A sledi takmičenje, vidjet ću za koga ću glasiti.
0: U Trendbacku. Ove nedelje će biti, odlučio sam da ostanem, nagovorila me Nevena zato što imam predlog. Prvo, nije mi dala, u stvari nisam hteo da ostanem, jer mi nije dala ni on ni ostatak da mi predlog za Trendback bude pesma iz 2022. Rekli su, ne može, to nije Trendback.
1: Može.
0: Ali onda sam slučajno našao jednu iz 2013. i rekao, želim to. Mislim, sa naše playliste, tako da i da ne pobedim, čuće se ona svakako, mnogo sam se navukao na nju. I slušao se svakako ne razgijem, ne znam šta će Nevena predložiti, to ćemo saznati sutra. Sutra smo tu ona i ja od 1 do 6, a sutra od 2 i naše istraživanje. Inače, sutra ćemo pričati o partnerima.
1: Videla sam. Stari.
0: Šta stari?
1: Ja sam na Nevenini strani. Slušamo se naredne srede. Ćao, ljudi.
0: Čujemo se sutra, ćao.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za...

0: priča se.
1: Da li ste znali da grotlo vulkana Kjambe u Ekvadoru na samom ekvatoru opasan je glečerom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. A

0: 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: priča se.
1: Da li ste znali da gornja trepavica čoveka prosečno čine 150 do 200 dlačica, a donja samo 60 do 100? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, ali vera me da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.